med på luften och kör på arbetsdyk. Flise. Kökeninredning. Ute hem i stia, på det som ligger stia. Inne hem i musefällen, på det som ligger mus.

är havets blek. Hör nu synger de på slättarna på Uvår. Det är Lise på väg och Lange styrman fram. De to

Det skulle sett i fjol, det var där jag mora. Som hade motorstans i ganska mösjö. Han stod och barse, men så halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som jag var döv. När hösten kommer så känner jag lätte. Där reser moran hjem till oljebyen sin. En pause ifra sommersol og svette. Da kan jeg

Og så reiste hun seg opp i senga, og så sa hun: «Hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg en natt før, ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebass som deg, sånn en tuba.» Og så gråt hun liten skvett. Og så sa hun: